0: tiempo en Hora 25. Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
1: El deporte de Vigo, área metropolitana y comarca del Baixo Miño, lo escuchas en Ser Deportivos Vigo. La actualidad del Real Club Celta y del resto de clubes y disciplinas deportivas locales, de lunes a viernes entre las 3 y 20 y las 4 de la tarde. Ser Deportivos Vigo, con Paula Montes en Cadena Ser Baixo Miño.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: O son da auga. Cando chove mai niño, brando, a auga semella integrarse en nós, que somos en grande parte auga. Se cae a Deus dar, é un chamado de atención. Aquí estou eu. No caso de Saraiva, é cabreo. Abonda de caralladas, meu. Se é neve en Folermas, está a xogar. A auga do río é silente ata que aborrecida berra chimpando por unha fervenza. No mar, a chuva pode ser tranquila acariñando as ondas ou frenética competindo con elas. E a auga ferver nunha pota

0: por hoy.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En River Electromecánica nos adelantamos al futuro. Con formación continua y los utillajes más avanzados, diagnosticamos y reparamos cualquier avería eléctrica, mecánica o electrónica de tu vehículo. Confía en River Electromecánica. River Electromecánica en Carregal de Arriba 24, Tomiño.
3: Chegamos unha nova edición da Festa da Rosa. Concertos, tradición, desfiles, xuntanza de palilleiras, deporte, moita festa durante todo o mes. Gran fin de semana festivo os días 13 e 14 de xuño. O sábado 13, o pregón correrá a cargo de Touriñán. E este ano chega a primeira feira do viño rosado de Galicia, xunto a Bares Mos, e a tradicional exaltación da empanada de millo. Festa da Rosa de Mos 2026. Mos, máis rosa que nunca.
4: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area.

Antonio Machín, eu era moi meniño, pero gardo a imaxe do bar Cantábrico dos meus avós maternos, xusto por fronte ao García Barbón. A terraza viñan a tomar café e cervexa os comediantes e aqueles que os acompañaban, aos que a xente chamaba cabareteiras as actrices que cruzaban as pernas e fumaban, mentras que eles eran figurins. Eran os tempos que actuaba o trío Los Panchos ou a parella da comedia de moda, Carmen Morel e Pepe Blanco, entre outros. Ata que se perderon, había en casa fotografías e postais de promocións dos que pasaban polo bar, pero cando cheguei á pubertade, non aturaba que nas xuntanzas familiares e recordando aqueles tempos a miña nai sempre sacaba o conto de que eu estivera no colo de Antonio Machín.

A guerra eólica dos mares. Logo de plantar centos de torres eólicas en terra, en Galicia, agora toca o mar. O Goberno Central aprobou o proxecto definitivo para instalar macroparques eólicos en aguas de Galicia e norte de España. Preto de 600 km cadrados en riba de caladoiros tradicionais de pesca, sin coñecer as repercusións por sons ultrasónicos para as especies que viven nesas augas. Todas as confradías de pesca, dende o Miño Vida da Soa, xuntáronse nunha plataforma na defensa dos seus intereses. O malo é que, como noutros abusos, se apañarán unhas compensacións económicas para pechar as reclamacións medioambientais e de pesca. Aínda que a unha distancia maior do que pretendía a Xunta de Galicia, a 10 km da costa, quen asesorará a Xunta? A cousa chera pelotazo eólico, concesións para investidores millonarios de fondos económicos incertos. A máis da pesca e a seguridade marítima, un barco sin goberno entrando nun parque eólico pode ser a de Deus. O mar alto era ata agora un espazo aberto. E agora...